Fè mwen. Ma mande pou ou. Yo di mou gen la fièbre. La fièbre. Komprann. Et puis yo di mou kon madame mou kondijan enkonvalesan. Ou komprann mwen.